0: Nice.
1: Nee, nu ga je dat. Ik loop eens nummer 1.
0: Dus zal ik lopen.
1: Ik loop.
0: Kort. Werd ik nou über die Gart schiessen?
1: Oh. Wo sind wir?
0: Lang. Viel zu lang.